Post Malone og Morgan Wallen til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt Rune Rask og Blæst med, sammen med Back to Back og sangen, der hedder En som dig. Men først er Sharon og Eyes Closed.

0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 18 her på Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg.
2: What we're living in. Let me tell you.